0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Alex Warren, du hørte Ordinary i Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Nå er vi klare til å forhåpentligvis kunne dele ut 10 000 kroner I en dag. Vi skal prøve lykken I Fagerstrand hos Julie I dag, som på vei til jobb. Ha en fin sommer, Julie.
2: Ja, veldig.
0: Og når jeg tenker Fagerstrand, så tenker jeg badeplassen der, ja, som du går I gjeterom, så å si. Heldig som bor der, da.
2: Ja, det veldig, veldig deilig å ha tilgang på den stranden så nærme hjemme.
0: Har du vært mye der I sommer, eller?
2: Nei, vi har vært I Arendal. Vi har badet der.
0: Ja, men det vel ikke så ille det heller, det det, ja?
2: Nei, det var veldig fint. Veldig rolig, fin familieferie I år.
0: Ja, så fint. Fått ladet batterien og greier, da. Men vi skal prøve oss på lykketallet, Julie.
2: Ja.
0: Jeg håper jeg virkelig det går rett til veien I dag, ja.
2: Da har jeg lyst til å teste nummer 98.
0: Ja, den I hvert fall litt for meg fin, da.
2: Ja.
0: Skal vi teste da, om det noen penger opp inn?
2: Ja.
0: Jeg river opp. Og her Julie. Nei da, det tomt.
2: Åh, ja, ja.
0: Da synes jeg du bare får prøve igjen, Julie. Det lov.
2: Da prøver vi igjen en annen dag.
0: Og så får du billetter til sommerland I Bø, I trøstepremie.
2: Ja, tusen takk.
0: Så kan du ta en liten tur til I sommer.
2: Det kjempefint trøstepremie, det.
0: Ja, det veldig bra å høre. Får du nytte dagen da, så ha det fint på jobb.
2: Takk I like måte.
0: Da tar vi en ny konfluteåpning I morgen, sammen med deg kanskje. Vil du være med, så det påmelding på sms. Lykke til 2030.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Ja, folkens, det er august. Vi har passert Olsok, og vi sitter på trammen. Og det er fortsatt sommer. Det er godt og varmt i sola, og vi skal jasse litt. Mitt navn Terje Ellefsen, her Christian Uri Klemmensen.
1: Hei!
0: Og det er på tide med jazzkjelleren nok en gang.
1: Det er det, vet du. Og nå skal det jo... Som vanlig så er det jo... Disse programmene her har jo ikke noe tema.
0: Nei.
1: Men jeg liker å liksom lage meg mitt sånt eget lille tema. Jeg skal ikke røpe hva det er, for det henger litt i sammenheng med det jeg skal anmelde litt senere her. Så, men når jeg lager meg et sånt tema...
0: Det er veldig mystisk, det er sånn radioteater.
1: Det som er greiene er at da er det jo ikke alltid at jeg klarer å holde meg helt til den jazz-sjangeren. I hvert fall, jeg tror det jazz, men den kan enda skli litt ut.
0: Ja.
1: Derfor tenkte jeg vi må begynne med noe som 100% jazz.
0: Jeg føler ditt tema er veldig ofte, kan det gå an å kalle det jazz?
1: Vi skal til Cal Tjader.
0: Ja.
1: Han jo i hvert fall jazz.
0: Jeg kjenner ikke navnet, men...
1: Nei.
0: Eller du har sagt det før, tror jeg.
1: Det gjør
0: jeg. Ja.
1: Men jeg har ikke spilt Aquarius før.
0: Og er det fra musikalen?
1: Ikke fra musikalen.
0: Nei.
1: Men...
0: Fra stjernetegnet, da?
1: Fra stjernetegnet.
0: Ja. Ja. Ja, det er badetid nå.
1: Det er det. Så hopper vi... Nå brennmanetene borte, så hører vi på Aquarius med Cal Tjader.

0: Det er så fint med sånn der god gammeldags, over 100 år gammel musikk.
1: Ja, 102 år gammel i år.
0: Det jo så bra, det altså det et eller annet.
1: Svinger fortsatt, ja. Det har en sånn hoppende gruv som, ja.
0: Og da, siden du har gått I bredden type årsmessig, så skal jeg gå litt I, da må jeg gå ut I...
1: Og det gøy. Jeg følte jeg gjorde det her litt for å få oss litt inn I mainstream jazz.
0: Ja, ikke sant? Men da skal vi, ja, ikke nødvendigvis ut igjen, for han jo der, men vi skal til en fyr jeg alltid har trodd, på grunn av etternavnet hans, så jeg alltid trodd at han var dansk.
1: Ja.
0: Sven Liebeck, med æ. Så jeg tenkte, ja. Så vet du hva, det ikke det, han dansk, har jeg bare liksom tatt for gitt.
1: Ja, det vil jeg jo tro, men det dansk opphav da, kanskje?
0: Han norsk-australsk. Veldig gøy.
1: Sven Liebeck.
0: Ja. Sven Liebeck. Og da tenker jeg, da må vi jo ha låta Lonely Australia.

0: Svend Liebeck, ikke dansk, men norsk australsk. Ja, vi skal ut på en reise nå, geografisk, faktisk.
1: Hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise? Nei, vi skal først til Israel.
1: Oi!
0: For der ble det født en gutt som het Duved Dunajevski.
1: Yes.
0: Og så, hvis jeg ikke har misforstått totalt, så tror jeg han flyttet til USA på et tidspunkt, og så har han flyttet til Paris.
1: Ja!
0: Så der har du på en måte tre kontinenter.
1: Nettopp.
0: Og han gitarrist.
1: Han gitar, ja, nettopp.
0: Og jazzgitarrist. Og ja. Han har på et tidspunkt vært veldig interessert I musikken til John Scofield, men så har han havnet på Django-kjøret. Og det som gøy med han at han jo bare sånn I 20-30 år, aktiv nå, I våre dager. Mm.

0: Nydelig. Ja. Det jo, og du hører jo, det jo, hva heter det, det et ord? Django-esk.
1: Ja, det men, veldig bra, fransk. Ja.
0: Men,
1: ja.
0: Men, han, men, ja, men han har jo sin egen greie, da.
1: Jeg synes jo, de jo, det jo mange som driver med den slags musik, som de kaller for, ja, Sigrun Jass, eller Stringsville, eller Manouche, eller,
0: ja. Ja, ja.
1: Og de her var kanskje noen av de jeg har hørt som ligger noe mest på Django, altså sånn, de har sikkert gått veldig inn for å etterligne en del av, holdt på å si, språket,
0: ja, ja.
1: Det musikalske. Men nei, det alltid god stemning med sånne her. Jeg synes jo, det hopper og går og svinger godt, selv om det ikke noe trommer der, og mm. ja, nei, veldig fint. Men, som jeg nevnte i sted, med oss kjelleren så har vi alltid en anmeldelse.
0: Anmeldelse,
1: og, det, og da... det din spalte.
0: Det min spalte, og som dere vet av dere som har ført med i årevis nå, så det da først, spiller vi en låt, og ja. Så kommer jeg med min veldig...
1: Knallharde dom.
0: veldig subjektive anmeldelse, og så hører vi en låt til. Mm. Og da, vi skal jo, vi kan si navnet hennes da.
1: Det synes jeg.
0: Ja. Vi skal til Henriette Eilertsen Trio.
1: Mm.
0: Og jeg synes jo den skiva her...
1: Hva navnet på den igjen?
0: Den heter Moder.
1: Mm.
0: Og jeg synes jo at dette... Altså, egentlig så har jeg stokket litt om på egentlig rekkefølgen hvordan jeg ville spille låtene nå. Fordi at jeg ser jo at den låta jeg tenkte på heter Kulturistisk Inngang.
1: Oi.
0: Og som en kulturistisk inngang til Henriette Eilertsen Trio,
1: ja.
0: Så begynner vi med den låta.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyoppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til... Biltema! Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.